0: eres la más chula, eres hermosa como ni una. Esa boquita
1: que esta es la tricolor con puros trancazos.
2: El futuro de Arizona depende de trabajadores calificados. Por eso los estudiantes de Pima JTEC no solo aprenden, también hacen. Salud y tecnología, construcción y diseño. El modelo de clases de JTEC prepara a los estudiantes para la universidad, un oficio o ambos. Enseñan habilidades que los negocios de Arizona necesitan ahora mismo. Fomente su negocio con estudiantes de Pima JTEC. Entérese de más en pimajted.org. Mensaje patrocinado por la filantropía privada Potoff.
1: Esta es tu estación, La Tricolor.
3: Mentiras de sabor, puras mentiras.
1: Yo puros trancazos.
3: Me enamoré después de toda la tormenta que he sufrido.
1: La estación que te da más que los demás. La Tricolor.
3: Se retira el mil amores. Ya se va el
1: Somos la de los verdaderos trancazos. La Tricolor. Puros trancazos.
4: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
1: Esta es tu estación, La Tricolor.
3: Suena la banda en mi rancho. Cada vez que se me antoja.
1: Puros trancazos.
3: A punto de llorar, a punto de caer en el
1: la estación
3: abismo.
1: Que te da más que los demás. La Tricolor.
5: Me gusta todo de ti, tu sonrisa.
1: Somos la de los verdaderos trancazos. La Tricolor. Puros trancazos. Esta es tu estación, La Tricolor.
5: Mamá, el mechón, préndeme, el mechón, préndeme.
1: Puros trancazos.
3: Quiero que sepas que sigo el camino. Por
1: la estación que te da más que los demás. La Tricolor.
6: Prohibido que tenga más opciones.
1: Somos la de los verdaderos trancazos. La Tricolor. Puros trancazos. Esta es tu estación, La Tricolor.
5: Por eso aprovecho de cada momento, pues consciente estoy de que no soy eterno.
1: Puros trancazos.
3: Una camioneta gris con placas.
1: La estación que te da más que los demás. La Tricolor.
3: Tengo el primer lugar.
1: Somos la de los verdaderos trancazos. La Tricolor. Puros trancazos.
7: Prepárense porque la Tricolor 103.5 y Casino Arizona presenta Los Caimaneados. Jueves 13 de agosto en Casino Arizona.
8: La entrada es gratis en las noches calientes.
7: Disfruta de buena música y buen ambiente en Casino Arizona.
8: Con Los Caimaneados.
7: Jueves 13 de agosto en Casino Arizona.
8: 101 en McKellips en Castle.
7: Para más información visita casinoarizona.com.
8: Te invita a la Tricolor.
9: Mi raza, la Tricolor 103.5 y el Flaco y su pandilla. Tenemos tus boletos para el mariachazo con el mariachi Vargas de Tecalitlán. Y el mariachi nuevo, Tecalitlán. Sábado 3 de octubre en el Celebrity Theater. Escucha todas las mañanas el Flaco y su pandilla para ganar tus boletos. El mariachazo con el mariachi Vargas de Tecalitlán. Y el mariachi nuevo, Tecalitlán. Boletos a la venta en ethics.com.
1: Esta es tu estación, La Tricolor.
10: Ya está cerrada con tres candados.
1: ¡Puros trancazos!
11: Desahógate en mis brazos, calme en mí todas tus penas y haz que salga la tristeza.
1: La estación que te da más que los demás, La Tricolor.
12: En esta vida hay muchas cosas, pero de día no se conoce.
1: Siempre está contigo. La Tricolor.
13: Conozco tu cuerpo, conozco tu mente, también tus enojos y hago que revientes. Y
1: la estación que te da más que los demás. La Tricolor. 500.